جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرم میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرم اتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرم میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوما فریها باوتگه خرد کرم ونی کجاگه بابگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کدینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجاگه بپگه فراتون لبنجه می حگا بهگوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگوتوگا اکمبلون کان دینوما انناونو دینو ای کجاگه بپگه مچا واجب وگم وا کمیکے فیسا خردو کرن جہنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردو کم بیان کرو ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله جه ماجوجا تما خردكرا دينارا أدي تباج علىكو من يوم كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جه متجا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امبدرينغي مچان خرد كرا دينارا ميهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثواب ايغا هيمني كمكا مغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
1: إِكَلَيْغِ فَانُ وِدَالْوِي نُبَاكَنْتَكَ تِمَنْكَلَيْغِ فَانُوْغِ كِبَيْنْ إِدُنِي إِكَمْلَيْغِ أَدِي إِكَمَا مِدُ إِكَمْلَيْغِ تِمَاغِ مِيهُمْ كُرَ هِكِ وَرِيَكَ هِكِ دِي مُنْيَ إِكَلَيْغِ فَانُوَ قَمِيسْ كُلُ ವೀದಿ ಫಾವನಿ ಕುರಿಮತಿನ್ ನಮ ಏಕಂಬಲೇಗೆ ಎಬುನೀತೆದೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುವನಿ ದೊಗುವೆರಿಂಗೆ ತೆರಿನ್ನೆ.

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്നായക്കു.
1: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفهو لا يكفهو.

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈوہم تا میہا فرائتکان ورن اوفا ویری ور باج ویری وقت کولکن ایدن می ہفتہ گس ایم ایف ایس میشو یا ایکی گمی بد کوری ارن آشدا می راجیا راجیم بیرو گے مولی فو ایف ایم گے دائرہ گے ایم ایف او گے خبر تکا معلومات خاص کول می کوری گیندا شوی می ویتو گیندا ہفتہ کی ویس ರಾಜ್ಯ ದುನಿಯೇಗೆ ಏಕಿ ಕಂಕುಳ್ತೋಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಬಲಾಲಿಯ ಸಮ ಹಗೀಗತುಗುವೆ ಸಮವಾರ ಫೋರಿಗದ ಹಫ್ತಾಯಿ ಮೀ ಮೌಲುಮಾತಾಕೀಗ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಫಹುಗೆ ರೀತಿ ಲವತಕ ಏಕೀಗ ಫುರುತಮಸ್ ಗಡಿ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ಮೀಗೆನಿಸ್ತೇನೆ.